0: Yakna wari are chokun chat rech kash. Chokokheri erach inche ke makun rubriare. Kink yakna pahun ni malak kash, eva man kik estari kik asleman. Kateguri, kink kamisah nari, rear al kual. Rumal kuwa weri, konoheri eko montiosh, ketamah na cheri in, wetam kipam, eritakkanima. Kateguri, runohel kintok nari, chivech, jehasi ichak. Kategori riisce ish ahtiatira, che mankota wa wetzihi bugri, riisce mani vetam tari nahalak bewi, riubantahikri satanas, ehask kvihri eare, riinki vichiveche manki kofta hunchi ekan bewi, shuviki vichivech, che rihastak huache kochi buk ish, utsalahuchapik chi bana, chikatena kinsalihu lokri in, riachakanel, diare, Che utzalah kinu patanih, na chik ate pariuk isvali, kinyanari chechi kovinem pakivire esiwan taktinimit. Kuk amna kiberi hruk hunchich chami, e kubanari heri has kipashikri hetakbo. Henakut, din shink angwe kovinemri, chiruk virinutat, e kinyanari chechri areri chumil cherechi akabil. Rihunche kovishikin, chutata behbari tzih kubihri ushlapshel, Chiquetre como un tíos.
1: Apocalipsis capítulo 3.
0: Chechri ángel rechri como un tíos rechri sardes. Chatsi bah, jehuacu bihre are. Chikori wukub rushlabalri dios luk eri wukub chimil. Tinwet amri achak. Riat jehas at kasdik. Kategut riat at kaminak. Chat kasta hok. Chayau chok abri ak aslemal. Y tu carinaca casle mal. Hayi, paria casle mal, manchireptache si balak noginak chuachri nu dios. Chenatach chavech hasuk amikri tzir shamano. Chacoloba paria wanima y chakesha awi. Rumal reche veri atman kat kasita cherila abenik, tin kimpenari inje hasun el aom. Categori, mancaveta maktari ri kahbal, aretachi kimpena pawiri at. Kategut, parisar de seko ejokuna vechri at, che manki sho olobisam tari katsiak. Diere kibinari uk in, truk sap katsiak, rumalche isuk alahtakwina. Rich akanel, kokisashri isuk sap alahtak katsiak, erubi, mankin chup tari pari ubuhri kaslemal. King alahisah nari, rubi, chuachri nutat, ech kiwachri e angel rech are. Rihunche kovishikin, chutata behbari tzirche kubihri ushlapshel, shkechri ekomontiosh. Chechri angel rechri komontiosh rechri Filadelfia. Chatsiba, jewa kubihri hunche tioshlahu mantahik, risakalah tzir, rikori uwali balri David Ruk. Wekuhakri are, mankota hun ktsapinik, eweku tzapihri are, mankota hun khakovik. Riinwet amri achak. Genakutri inshin hakcha wach hunuchiha mankota hunk kovinche utsapishik. Rumal rech, cheri at, kneba shahubirre achokap kolik, shakol rinutzir, eman shavetzelahta wach rinubi. Chawilampe, kimbana che ehokunch keche kopari sinagoga, rechri satanas. Ri eare che kikbirchi akan kip, che ea judio. Kategori, man ea judio ta. Ri in, kimban nari. Cheri eare, ke kishuka ba nakit chuachri awakan at, arech ketamak cheri in atin loopem. Rumadre cheri at, akolomri nutzik cherech kochonik. Chokoheri in katin kol nari parikahbal rechri kash, rikash chek benari puviro noheri wachulew, arech ki ukoh parikash konoheri vinak rechru wachulew. Chiukamik impetik, ko achapik chabanari ko awuk. Arech mankota hun winach kelak anu biri ketakik rech abalil aholom. Rich akanel kino kisah nari rakan hapari nimra chochri nu dios. Kategori, chikasih wiri mankelta chiulok ekinzi bah nari chuachri ubiri nu dios eri ubiri utinimitri nu dios. Rik ak Jerusalem chikakah ulok chikah chiruk ulok ri dios. Shokuhe kinzi bah chuachri kak nubi in. Rihunche kovushikin, chutatabeh bawe tzir kubihri ushlapshel chkech, ri ekomontiosh. Chechli ángel rechli comontios, rechli la odisea. Jehová cubihle areche are amén. Rijunche suk alahu mantajik. Rijasi irinel rech. Rinabechu guachare takchiri Dios. Shu isah shu tikri guachuleu. Rinwet amri achak. Riat manat shutah. Eman atmik intah. Weta at shu on weta atmik in. Henak ut. Rumal rechiri at. At sakali loch eman at mi intah eman at shuta ri in katin shabihu loch parinuchi ri at kachoma kamikri ri in inom in inomarina pronohel sakatuk ankota hun hasuach krahuk kategori ri at man kavilta cheri at hun shuya lahuinak at me ba at moi e at hun analika lahuinak katin pish bahukok Kim bih chawech, chalo o ba pari awachoch ri utzalah anpuak, rik ati sam pari ak arech ri at kat inomarik. Chalo o ri sak atziak arech kakoho e kuchukuri ukishbali achanalik. Chalo o hun utzalah kunabal rech wokoch. Kakoh pari awokoch e shakheri kat kairu kat tak awokoch chik. Ri ke in lokok eh, ke in yaho e kin kahisah ki wach. Chakutu bari achoqab echak esha bari akasleman. Genakut, diin inko ulok chuwachri uchiha, ekin korkotukok, bekohun ktourin uchabal, ekuhakli uchiha chunwach, kinokri pari rachoch, arech kin banri wahim rech shkekal ruk. Diin kin kohiri chunakahri are, eriare ki kohiri chunakahri in. Chesri chakanel, Kinya beri chech arech atuyi wukri in chorinutem, heri in hachari aretakchi, shinchakanik, shintuyiru grinutat chori utem. Rihunche ko ushikin chutatabeh bari tsirche kubih, riushlap shel chkechri komontios.
1: Apocalipsis capítulo 4. Kategori, ri in shinwil wiri, hakal hun uchiha parikah, rihunch abel chishintana be, Chicheu chabel je has juntum, sinuchaber e cubir chuech.
0: Chatpakalu lochwaral, categori, king utna chawach le hastar chek pena, chek kulmatahna.
1: Chichanim, riin sinok pare ubush labal, sinwilok o juntem pare kar e cojunt yul chir juntem. Rihun chet yulik, rikkaik je has rihelik alah haspia abach, erihelik cornalina abach. Kohun rash kiyakab usitim rih rinim alah tem, rikkayik jejas rihelik alah abag esmeralda. Shinwil huwinak kiheb tem, chunakah rinim alah tem, echuwach takri tem ri, etiul huwinak kiheb inim tak huwinak, cheki kohom saktak asyak, eko ketakik retzbalil kiholom rechk anpuak. Tsar rinim alah tem, kelulok sibalah kaipa, echuhun tak chabal, Isibalah kakulha, echuwach rinim tem, kobo kub chah, chikaniko chikak. Wiri areri wukub rushlabal ridio. Chuwach rinim alah tem, rikkaik jejas huntzin tzohlah polo, jejas rikristal. Paninkah echunakah rinim alah tem, etakali kejeb ekaskoh, chikok iki wokoch, chikiwach echkih. Rinabe kaskoh, Heri je has hun koh, riukab kas koh, heri hachahun alah ama wakesh, riurosh kas koh, heri je has wach hun winak, riukah kas koh, heri hachahun chik, chikrapapik, riikiheb kas koh, chikihuhnal kok wakip kishik, kok iki wokoch chikir ichkipam. Kategori menketane tache ubishik, chipakir chichakab.
2: Tioshlahriopantajik, ri ahaushel Dios. Ahaushel chkech konohel, are are iwir, are are kamek, e are are chekpenari.
1: Kategori, are takchi ri kaskoh kikiari kovinem lahokih, ri malcheshnik chech ri are, ri tiul puwiri nimalachtem, ri are chekaslik chubekih chubesak, ri huwinak kiheb. Enimak taqwinak, keshukik, kikhuba kiwoch chuwoch riare chitiul churi unima lahtem inim kikilwi kikikhlah riare chik aslik chubekir chubesak kikia kriketakik rets abalil kikhlom chuwoch rinima lahtem ekikbir
3: ustakal chavech kahau ekadios chekia chavech rikovinem kikhil erechukab rumal reshe at shatbanowik shatkisan riwachuleu.
1: Apocalipsis capítulo 5. Atekuri, shinwil pare rik yaqab brihunchit yul churi nima lahtem, hunwuchche botolik, tzibatel chuwoch echrih, tikatalik ruk wukub tikabal. Atekuri, shinwil hunkow lah angel, chikurraku chi ruk hun nima lah chabal.
4: Hachin hunche utztakal chrih, arech puhak ribuh, ekuwaqih ritak tikabal.
1: Kategori, mengkota hunk kowenik parikah, churu wachuleu, chushir wachuleu, chik kowenik kuhako, ekusikir wachre hunbuh. Eriin, sibalah kinokik rumalrech, che mengkota hun utztakal chrih, kuhako, ekusikir hunbuh. Chichanim hunchkech riinimalaktak winak kubih chuech.
3: Matokik, genakut. Shchakan rikoh rech ri uhuqat ri juda, ri rija ri David, ri are, kuhaqnari ri buh, eri wukub ti qabal.
1: Kategori, ri in shinwilo, che tak alpa unik iahal, ri nima lahtem, i parenik iahal, ri ikeheb ik askoh, i pakinik iahal, ri nima lahtak winak, huna lahchik chehe khas kaminak, o wukub ruka, i wukub wukoch, Che eare wa ri wukub rushlabal ri Dios, che etakom parnohel ri wachuleu. Kuk ama ri wuk paririk yakab, ri tuyul churi nimalachtem, are tachchi koriare chuk amik ri wuk, ri ikeheb ek askoh, eri huinak kiheb en nimalachtak huinak, kikmeh kip churi wachuleu, chuwach ri alach chich. Chkihuknal, kohun kohom arpa kuk, Ejun kanalak puak pahbal, che nojinak, che kokalak kunabal. Che arewa rikechawem ruk ri Dios, ri etioshlak tak winak. Ek kibisho hun kakalak bish.
3: Uts etakal chawech che kakam vejun buh, e che kakak ritak utiqabal. Rumal resh che shat kamisash, eri at shalok ruk ri akikel sibalak e winak ri Dios. Winak rech ronohel kibantahik, ronohel chabal, Ronohel siwan tinimit, ronohel amak re chuwachuleu. Eriat, shabanch kechri eare chuwachri kadios, kun ahawibal kech chuchkahawi, cheke ahawinik pubiri wachuleu.
1: Kategori, shinwilo ishintari kichabal, sibalah yangelip, pahun nimalah mulim ip, kisutim rihri nimalah tem, riek askoh eri nimalah takwinak, ikoki rech sibalah iki, Iko miles rech miles, kikbihruk rakoh chiyah.
5: Di kaminak alak chih, uts takal chrih chikuk amrichu abalil, rik inomal, di nohibal, di kowinem, di uts alak wachar, di ikhil, eritew chibal.
1: Kategori, ronohed ishbantah parikah pari wachuleu, chushir wachuleu y pari polou, ernohed riko pari wachuleu, Shintochi ruk rikoh chiyah kikibih.
2: Chechri are, chet uyul chori nimalaktem. E chechri alak chih, ri teuchibal, ri utzalak wachah, ri ikhil eri choab, chubekih chubesak.
1: Kategori, ri kehebe kaskoh kikibih.
3: Amen.
1: Eri nimalaktak winak kikah chih mechlem, che shuklem chik ikhalanik. Apocalipsis capítulo 6. Kategori, Shinwilo aretakchi realakchi, shuhak rinabech kech ribukup tikabal. Shintao che rinabech kech rikeheb ek askoh, che kurraku chi, jehas hun uhanimbal rikuipa.
6: Tasahulok.
1: Shinkayik e Shinwilo, che kohun sakkeh, erihun chi ukehbem, kohun uchab. Rukam hun ketakik retzabali luhlom, eshelik chakanel, earech kutakeh china chakanik, Aretak chi shuhaq riuka tiqabal shintao chi riuka kaskoh kurakul chi.
4: Tasahulok.
1: Katekuri. Shpechi hunkeh chekiak khe khas riqaq rehunchi ukehbem rukambri pishab arech kresahu bikri ha maril chure wachuleu arech kikamisah kip chkishol. Kukam hunni malakchich rechchoh. Aretak chi shuhaq riurosh tiqabal Shintao chirurosh kaskoh che kuraku chi.
4: Tasahulok.
1: Katekuri shinwil hunk ekkeh. Rihunchi ukehbem kohum pahbal paukab. Shintao heri he has hunchabal. Shas pekinik yahil. Rikiheb ekaskoh che kubir.
7: Hun pahbal trikok yachech hun denario. Oshib pahbal salwat yachech hun denario. Katekuri. Abani tel chech ri olio. Echech ribino.
1: Aretakchi shuhaq riukah tiqabal. Shintao riuchabal riukah kaskoh.
4: Tasah ulok.
1: Katekuri shinwil hun rashroh kej. Rihunchi okejbem. Kamikal riubi. Iriare ternebem rumal riades. Katekuri shikikam rikowinem. Pugui ehunchkech rikijeb uchkapil riwachulew. Arechke kamisan ruk richich richchoh. Ruk riwihal. Rukri chak, kukri chikop ikochu wach riuleu. Aretak chi kuhaq riuro tiqabal, shinwil chusheri tabal rikush labal, rishikam sashik, rumal red chiki kutri utzig ri dios, eche shikiari kitzig chrig. Kikrakakeh kichi ruk hunkou lach abal.
3: Atyosh lach ea tzakalach tzig ahawshel, chik ahampana chen mankabantak atok tzig pakiwiri ewinak ri wachuleu, Echeman kak ahisah taki wach rumal ri kakik el ugh.
1: Katekuri. Chki huknal kiyach kech hun saqatsiq ekbish kech chik keyeh china hubiq. Chik ahampana kikimulik nakib konohel ri epatenehel jekhas ri eare ere ekachalal chik kamisashna jekhas ri eare. Ikin taqeh narilik aretik chi kuhaq ri waq tiqabal. Shpehun ni malak kabrakan irik ih shukhal qeq heri ghe khas khunatsiq rech wi kih iri ik ronohel shukhalo heri khas rikik el iri chumil chikah shitsaku lok churu wachulew heri ghe khas kuban ri wikosh chiku tsaku lok ri rashtak wach rumal khun ni malak kiyakik katikuri shsa chubiri kah heri khas ubotik hun wuk Erronohel tak rihuyu, eri chakap tak ulewche eko paripolow, shesi lobisashik, shas parikik olbal. Ri ee ahawib chuwach ulew, ri ee nimalak tak winak, ri ee kinimal nimalak tak winak, ri ee kinoma, ri ee kewinel tak winak, konohel chi winak, chi ee mokom shikik ukip, patak ripek chotakabak, ipatak riabak kotcho tak rihuyu. Katekuri kikbih chesh takri huyuk e chesh takri abag.
4: Chistak ulok pakawi enakwe chukiko chuwach rihunche tuyul puwi rini malaktem e chuwach rini malak royowal ri alak chich.
1: Romalret chopan rini malak ukih ri royowal e hachink kowinri chek kanak kanak chuwach. Apokalipsis capítulo 7. Katekuri si inwildi kejeb angelib Etekalik pariukolbal rikijeb uskut uachuleu. Kichapom rikijeb nimalaktak kiaqiq. Arech minkishtunta rikiaqiq chori uachuleu. Chori polou emampuwita ahunche. Katekuri shinwil rikun angel. Che pakalinak chi pari relbal qiq ulok. Rukam ri ut iqabal rikask ohlaq dios. Rukko ulaq chabal kurraq uchi. Shkech rikijeb angelib. Chikek mom rikowinem arech kikbank ash chechri wachulew e chechri polow.
7: Chiweyeh nari ubanik ash chechri wachulew, chechri polow e chech takriche hampa naches tibatak kumal ugh, rihun kutbalpa ki kursal ki palahri e upata nihelab rika dios.
1: Katekuri, chichanim wetam chiri kehalabalil ri itiketalik, wukkal ki hebmil, Ekech konohel ri kihuqat ri ewinak ri Israel. Ekab la juhmil rech ri huqat ri Judá, ri korit iqabal chkech, ekab la khumil rechri uhuqatri Rubén rikori tiqabal chkech ekab la khumil rechri uhuqatri Gad kori kitiqabal ekab la khumil rechri uhuqatri Aser ekab la khumil rechri uhuqatri Neftali ekab la khumil rechri uhuqatri Manasés ekab la khumil rechri uhuqatri Simeón ekab la khumil rechri uhuqatri Leví Ekab la khumil rechri uhuqatri Isakar Ekab la khumil rechri uhuqatri Zabulón Ekab la khumil rechri uhuqatri Sheb Ekab la khumil rechri uhuqatri Benjamín Che eti katalik Kategori Xinwilchik xielu loqsi balaxik iwinak Che mankota junk kowinch ke jalaxik Erech ronohel taqsiwan tinimit Ronohel amak Konohel ki bantajik winak Ronohel juqat winak Ronohel chabal Etakal chuwachri nim alak tem E chuwachri alak chik Kikohom sakalak taqatsiq Ek o shakchak pakikab Rukkowlak ki chabal ki kirakakak ki chi
8: Rikolotahem rechri kadios Chit yul chori nim alak tem Shokhe rechri alak chik
1: Katekuri konohel ri angelib Chiki sutim rih ri ni malaktem, ri e ni malaktak winak, iri ike heb ik askoh, shekakche mechlem shuklem chuwoch ri ni malaktem, ek ikhilah ri Dios, kikbih.
9: Amen, teuchipal, ikhlanem, nohipal, matioshpal, utsalah wachpal, kovinem echuhapalil, chechri kadios, chubek ik chubesak, amen.
1: Hunch kechri ni malaktak winak, Kubir chuech.
3: Le winak le cheki kohom sakalak tak atiak. Eha chintak ula le eare. Eha wihe shepewi ulok.
1: Riin kembir chech. Wahau. Atla awetam. Kubir chihumul chuech.
3: Eare la ri eare. Ri epetinak ulok chiparini malak ash ulok. Shkichak ulok rikatiak. Eskisakarisak ulok pariukikeri alak chih. Rumal kuaweri. Ri eare etak al chuwach ri nimalach utemri Dios ek kipatanih ri are chipaqir chichaqab parinimalach rachoch erituyul chori nimalach tem kheqinari kuk mankota chihunri kiawahik rumari wihal emakchaqiqta chikichiri mankqaqanta chiri riqiq pakiwi onhun qaqalah kiaqiq pakiwi rumalrech cheri alach chichetak alpa unikiahal ri nimalach tem Are ayukri chkechri ere ekukam bikiberi pariuki baldiha rechri kaslemal eri Dios kusunari ronohel walkiwach
1: Apocalipsis capítulo 8 Are tachi rialachchi kukhakri wukti qabal para nikayah kahbal shkohi khuntinalik parikah nakhubiq shuqyo kategori she inwil wukub angelip Che takal chuwach ri Dios Eche atak chkech Shikikam wukubtum Shpeche hun angel Eshkanak chunakak ri tabal tokob Rukam hunkan alakpuak kopibal Shi atak chech shukam kok alaktak kunabal Arech ruk ri kichawem ruk ri Dios Kech konoher ri itiosh laktak winak Kuchik churikan alakpuak Tabal chek o chunakak ri nimalaktem Kategori, chipari uqabri angel, shakan ri usibal rikok alaktak kunabal, chuwach ri Dios. Rachiltak rikich awem ruk ri Dios, ri itiosh laktak winak. Kategori, ri angel kuchipukok ri hopibal, ekunohisak chirikak, cherech ri tabal, ekukiak churi wachuleu. Kategori, krokpanik ritak kakulha, kotak chabal, kotak kuipa eko kabrakan. Ri ewokup angelib chikikam ri wokup tum kiksuk umakib churuk isashik. Krok esah ri nabe ichichanim kkohi sakbach ekak ruk ek alak kikel chik ek puwi ri wachulew. I ushib uchkapil ri wachulew kportahik. Shokokhe ri reshlak kayes kportahik. Ri ukap angel krok esah chiritum. Exetesh paripolo hun has watch checheri, he has hun huyuk rech ak, iushib uchakapil ripolo kuhal kikel. que cam uship uchkapil ri awaj che kaskoj paripolow y uship uchkapil tak ri kuku xachitaj wach paripolow krok isaj chiritum ri urosh ángel ekstakik chicho rikaj ulok hunima lachmil chek katik je jas un yabal tqaq tsaq puwiri uship uchkapil tak ri nima y puwiri uship uchakapil ri ukibal tqa ri chumil ubi ajenjo ri uship uchakapil rija chuwachulew kujal ajenjo katekuri si balaj winak ke kam rumal wik ala jari krok isaj chiri ukaj ángel katekuri chaitaj ri uship uchakapil ri uwach rijij ri uship uchakapil uwach ri ik eri uship uchakapil tak ri chmil junchi ri uship ki chakapil kekum kanajik ripaqih ksach uwach ri uship uchakapil usakil ishokoje ri chakab katekuri kinwilo ikinto junchik chikrapapik chorini malakaj ekurrak uchi rukkowlaj uchabal
3: itzel kech ri winak rech ri uwachulew aretaj chi koqesax nari uchabal ri kisbal taq tum kumal ri ewoship angeli.
1: Apocalipsis capítulo 9. Katekuri ri urro ángel kuroqesax ri tum ekinwil junchmil chektaq uloq puwiri uwachulew ki ataj chech kuk'am ri lawbal chirech ri k'wa rech ri nimalaj siwan kujaq ri k'wa rech ri nimalaj siwan ekaq'an uloq jun sib je'jas chijun nimalaj q'aq' q'equmar wach riq'ij y ri kaj rumal wiri katekuri chipawit sib ri kiel ubi sak' puwi ronojel ri uwachulew ki ataj chkech kik'am jun kikowinem je'jas ikech ri xkab chuwachulew kb'ix chkech che kikto'o kikkolkan ri q'ayes ronojel rex y ronojel che' are xiwi kikkaj isaj kiwoch ri winaq che mank'ota utiqabal ri dios churi ukursal kepalaj man kiataj tachkech man kikk'amta ri kowinem che kikk'amsaj ri eare' xane xiwi kiataj chkech are xjob ik kikb'ank'ax chkech ri q'oxom kikya'o je'jas ri utiyobal jun xkab pawetaj q'ij ri' ri winaq kiktzukuj ri ri kamikal eman kikriqtari are kkaj ri' kikamik y ri kamikal kanimaj ubiri chkiwach ri eare' ri isaak' ri' jeri' kikayik je'jas ri ikej che kisuk'max chi ubanik ri ch'oj cho ri kijolom k'olik je'jas ketekik ri tz'abalil che q'an lajpoj kkayik ri kiwach kkayik je'jas kiwach winaq ri kiwi' je'jas ri kiwi' ri ixoqib' eri kiware je'jas ri kiware ri kuj ch'ich' ri uchuqbalil ri kibaqil ri ujapipal kixik je'jas ri utayik ch'ich' che jik'om kumal ikitaj kej che kiktij b'enam pari ch'oj k'o kije' je'jas ri kije' ri xkab' che k'o kityobal y pari kije' k'o ri kikowinem arech kikb'ank'ax jo'b'ik chkech ri winaq ri kinimal je'jas jun ajaw are ri ángel rech ri nimalaj siwan abadón ri ubi' pa hebreo apolión pa griego xpetajik ri nab'ek'ax e petinaq china keb'k'ax ri uwaq ángel xroq'esaj chiri juntum k'atekuri' jintaj jun ch'ab'al chikel uloq pari kijeb' ruk'a' ri tab'al che q'analaj puwaq chi k'o chuwach ri dios kub'ij chech ri uwaq ángel che ruk'am ri tum
3: chiatzoqopij puwir nimja' eufrates re kijeb' angelib' che yutlik
1: k'atekuri ketzoqopisax ri ikijeb' angelib' che keye'em ri kajb'al ri q'ij ri ik' y ri junab' arech kikkamisaj ri uxib' kich'aqapil ri winaq rech ri uwachulew ri ewinaq rech ch'oj ik'o lajuj k'al millones che kikkejb'ejkej xinto xb'ix chwech joropa' ri kajibalil xe inwil ri kej eri winaq chi ri kikkejb'em je'jas wiri' ri winaq q'aq' ri kichuqb'al rech jacinto y rech azufre ri kijolom ri kej je'jas ri kijolom ri kuj y pare kichi' kikichub'aj q'aq' tzip e azufre. Katekuri, ri oshib uch akapil ri winak, rech ri wachuleu, shekam rumalwe oshib kashri, ri aq, ri tzip y ri azufre, chek kichubah ri kej pakichi. Rumal rech chiri kikowinem ri kej, ko pakichi y parikije. Rumal rech chiri kije je jasri ekumatz, chek o kijolom, iruk wiri kikban ri itzel. Katekuri, riwinak che manshekam tapatakwek ashri, manshik kestari kuchakri kekab, manshetani ta chechu kheklashikri hoastak dioses, che ebanom ruk khanpuak, ruk sakpuak, ruk sakchich, ruk abah, iruk che, che man kekawintah kekayik, ketanik, kebinik, manshetani ta chechri kamzanik, cheri itzbal, cheri itzel kaslemal e cheri elak. Apocalipsis capítulo 10. Katekuri, sinuich hun ángel chik o chukab, kakahu lokchi chikahu lok pare unik yahal hun suts, kohun rashke ab churi hulom, ri uach balk kayik he has riqih, eri rakin he has kak, rakin takha, pauk ab kohun alah wuk che hakalik, chuyari rik yakab rakan puir polo, irumosh rakan puir uachuleu. Katekuri shurak uchi ruk koula huchabel he has kurakake uchi hunkoch. Estatahik chesech au wukup kakulha. Aretakchi shich au tahik ribukup kakulha. Kwakin tibanik. Katekuri shintahun chabel chiparika hulok. Cheku bir chuej.
3: Chaku uri tirshki biri wukup kakulha. Ema tibahwa.
1: Katekuri. Rihun angel cheshinwilo tak alpuiri polo. Ipuir wacholeu. Shuya kririk yakab uqab chikah, e shuya utsih puwiri yare, rik aslik chubekih chubesak, ri yare chishibnow rikah eronohel rik ochu rikah, ri shibnow ri uwacho lew eronohel rik ochu wach, ri shibnow ri polow eronohel rik opa ri yare.
4: Kamikri mankuhbi yitak tachik.
1: Shane patak ri uqih ri uchabal ri uwuk angel, are takchi krok esak nari tum, pa uchanim rik kis uwoch ri hashtag uwoch awatalik cherech ri dios ri utalak tzik chi uyaom ubishik chkech ri eo patanijel ri e kashal utzik katekuri ri hun chabal chi shinto chau parikaj shin uchabeg chi chmul ishubig chwech
3: hat hakamari alak wuk ri kopari uqab ri angel chetakal puwiri polow e puwiri wachuleu
1: shinbek ishintach ri hun angel arech kuyari alah wuk chwech, katekuri ri arek ubiq chwech.
4: Chak ama ubiq, chatiha ba, si balak kukak arisak na wari awishkol. Katekut, pariachi si balak ko uki ilwa, jehas ri uwal che.
1: Shink amu kok ri alah wuk pari uqab ri angel, ishintik ubiq pari nuchi si balak uki il jehas ri uwal che. Katekut aretakchi shimbiq ubik, shunohisah ri wishkol chiri ukayil, katekuri shbish chwech.
4: Rahawashik chiri atka qashik ri utzik ri dios chkech si balak esiwan tinimit, chkech si balak etakamak, chkech si balak takchawipal, e chkech e ahawinel.
1: Apocalipsis capítulo 11. Katekuri, Shiachi chwech hun ah he has hun shkap, ruk wetzigri.
10: Chatwal lihok, echawetahri nimla rachochri dios. Ritabal, eri eguinak chek e kihilan chupam. Riu wahachori nim rachochri dios, chayakanok, mawetahba, rumalreche, kiyatahna chkech rimankotahari kakahonik kuk. Arech chekikit akalehnari, ritioshalah dinimit pakawinak keb ik. Katekut, kiman nari, cheri ekep ekatal tzik chiwik, kikikashek nari nutzik, pa 1260 ik, ruk hun kostar katziak.
1: Di eare ri kep che olivos, eare ri kep chakbal, che etakal chuwach ri ahaw rech ri wachulew. Wek ohun winak kuban kash chkech, chikel kak ri pakichi, arech kikiporoho bik ri kikulel, henak ut. Rihun chikrah kuban kash chkech, henakuri ri ukumikal kuriko. ויערה אוקי קווינם צ'וצאפישי קריקח, ארץ מנקפטה חפ פתק ריקיך, ארי תקצ'י כקבן ריקי צ'ק. שוכוחי אוקי קווינם פווי ריחה, ארץ כחל פקיק, ארי קווינם ארץ כקצ'סח ריווצ'ו לב, רוק כי לחתך קש, שק חורופה מול ככך ריערה. קטקות, ארי תקצ'י שקיסטח ריקי צ'ק ריערה, ריחון צ'יקופ צ'שלו לוק צ'י פרינים הלך סיוון, פנארי צ'יובניק ריצ'אוח, קוק אהרה, ארצ'קי וצ'קו אקה וקמיסח. ארי קמינך תקקי בקיל ריארה, קצ'ולי שיקרי פריק אייבל ריץ' רינים תינמית, ששק פא ובשקיל ובי, סודומה או נחיפטו. חווי שוכוחי שריפבש וירי אחאושל. ארי קמינך תקקי בקיל ריארה, ככנך כאן רי, צ'קיווץ' ריסוואנטק תינימית, צ'קיווץ'טק ריחוכת ווינק, צ'קיווץ' ריחטק קיץ' אוויבל, צ'קיווץ' חטק עמק, אקיקייך רי ושיפ חיך רוק פניקח חיך. קטגורי מנייטל דרי, הרצ'קי מוקיק. ריווינק רצ' ריווץ' ולב, קיקיקותיק, אקיקנימק חיך הריסח ואווירי. אקיקייה סיפניק צ'יביל תקקיפ, רומל רצ' צ'יווקה בקשל וציח לדיוס רי, שכבן סיבלך קש צ'קיץ'. קטגות, הרתך שקעו ריושיב קיח רוק ריפניקח קיח. רידיוס קויחון ושלבל כסלמל צ'קיץ' ריארה פריקחן. קטקיק, קטגורי סיבלך כשאחקיב ריקלוויק ריארה. צ'צ'נים שינתך הונקו לך צ'אבל, צ'קורך וצ'י צ'יצ'יקח הוי.
9: צ'שפקל ולוק ורל!
1: שפקי צ'יקח פריסוץ, צ'קיוואץ' ריקי כולל. פאווחון כחבל רי, שפחון נמלך כברקן, אשצק חונצ'ץ' רי לחוך וצ'קפיל רי תנמית, אשקם סייטמיל ונק פאווקש רי. רי ונק צ'מן שקמתך, סיבלך שכשאחקיב. אירומל כווה נים שקילווי, שקיהו כחיל רי דיוסק או צ'יקח. שוקעו תחיק רי וקבקש, שקמיקרי פתנק רי ורוש. רי ווק אנגל, שרוק אסך רי דום. קטגורי פריקח, שתתך ניקח צ'אבל צ'נים שאילוי.
9: שופן רי רחווארם רי וצ'ולב, צ'רש רי חכאו וצ'רש רי וקריסטו. אכחוויניק צ'ובכיך צ'ובסק.
1: קטגורי, רי חווינך כחב איני מלאכתך ווינך, צ'אט אויול צ'ורי כיתם צ'וואץ' רי דיוס. חופליק צח כיווץ' צ'אוכיכי לשיק רי דיוס, ככביך.
3: כמל תיושיך צ'וויץ' כחאושל, דיוס החאושל. אך צ'קעי רונוכל, ריארי צ'י ערי קמיק, ריארי צ'י ערי וויר, רומל רש צ'י שקוח פריאקה ברינים מלאך וצ'וקאפ ערץ כחקבה ריאווה חוויבל. ריחטק עמק שס פטינק ריקו יובל, קטקות, קמיגרי שופן ריאווה יובל, אקמיגרי רחוושיק צ'ק בנתח כתוחציך פקיווי ריאקה מנקיב, קמיגרי רחוושיק צ'רי אהפתחינלב ריאקה שלטק עציך, כי אתך צ'קאץ' כקאם ריתוך בעל קאץ', שכוחי ריאטיוש לך תקווינק, ריאה הרי צ'ק כישי אחקיב צ'וואץ' ריאבי, צ'י אצ'וטין, צ'י אנימק, אצ'ק סצ'ש כיוואץ' ריאה הרי, ריקסצ'ך וואץ' ריוואץ' ולאו.
1: קטגורי, שחקתך רינים רצ'וץ' רידיוס פריקח, אשקלחניק ריארקה, וכלבל ריצ'אפ בלוקב רידיוס פרינים רצ'וץ' רידיוס. קטגורי, שרוחפניק תקוויפה, שכנין תך צ'אבל איתך כחולך, שפי נמלך כברקן, נמלך סחבץ'. אפוקליפסיס קפיטולו דוסה. קטגורי, חון נמלך כותבל שקלחין פריקח, חון אישוק סוטליק ריח רומל ריחיך, קורי איק צ'ושי רירקן, איקב לחוך צ'מיל ובנום חון קטקיק, רצבליל פווירי וחולום. ריארה יאווה בישוק צ'יק, יקורא ככה חוצ'י רומל ריקש קוריקו, הרי תקצ'י קוצי רוק ריאקל. חונוקב כותבל צ'יק שקלחין פריקח, חונים הלך צ'יקוק צ'קעק ריארה, כאובו כאובו חולום אלא חוך רוקעה. בווי תקרי וחולום כאוכון כתקיק צ'פלווי, ריאוכה כחוקך, חון צ'קץ' ריאושיב וצ'קפיל תקרי צ'מיל, כאוצ'ו ריקח, אקוקיה חולוק צ'וואץ' ריאולאו. ריחון צ'יקופרי שתקעי צ'וואץ' רישוק, צ'יקוצי רוק ריאקל, הרי צ'קוטי חובי ריאלך הקל, הרי תחצ'י קלשיק. רישוק קריל וואץ' חונה לך עלה, Riare chike uyuquq nari konofel riwinaq ruk hunchich chmi. Kategori riral shkamu bik chikach uoch ri Dios e chikari nimutin. Ri ishok shanimahu bik paretzinale kalahu leu. Hawi shusukumah ri Dios chesh hunu kolibal. Arech riare kohi chila eko uwa pa 1260 ik. Kategori shmachta hunchok parikaj. Ri Miguel eri Ángel erachbil are kechohin ruk rihun chikop. Shokoje rihun chikop eri e Ángel erachbil kechohinik. Katekul, uye are eri menkota chiki chukab. Eman shokoje tachiki kolbal parika. Shkia kulok rinimalak chikop. Cher ujer kumat rik ashtok on ri Satanás ubi. Ritak chinel chechronohel ruwachuleu. Shkia kulok puwi ruwachuleu. Ri Ángel era chilare, shekia kulok ruk riare. Katekuri shinta hun koulak chabal parikaj.
3: Kamikri shopan richakanik. Richukab eri ahawibal chechri kadios, eri kovinem chechri u Cristo. Rumarres chech polesh ubik, ri kubir itzel pakiwiri e kachalal. Ri are che kubir itzel pakiwi, chipak ich chichakab chuachri kadios. Katekut. Ri ere shkichako rumari ukikeri alakchir e rumari kitzir shkia obishik. Rumare shema shkiyata nim ukir de kikasle mal chikate ke kamik. Chishki kotok ri ish. Rikar erisivan tinimitrech rikar. Itzel chiwech ri ish. Di wachulev eripolov. Rumare shcheri kashtok shkaholok par ikolbal ruk nimalak royoval. Eretam chesha echalam chik riheta ukir.
1: Aretak chiri hun chikop shri loche shpolesh ulok puwir wachuleu. Shrokatak ri hun ishok rinan iri alaral katekut. Shi atak chech kukamo bik rikep ushik ri hun nim shik. Arech krapup ubi parets inalik alahuleu. Chik a pari kolbal. Chenak chech ri kumats. Hawihe chik owir wa pahun hunap. Pakep hunap esha panik ya hunap. Katekut. Rihun kumat shushabeh ulok puchi khe khas khun nima chrih ri ishok arech kukhureh ulok ri ishok katekut ri uachulew shpechu uto ik ri ishok ri uachulew kukaba ri uchi ikuti khubi rihun nima chi shushabeh rihun kumat shas chanim shperro yowal rihun kumat chich ri ishok katekuri ikbech ubanik choh kuk reral kual chik rikikol ri upishab ri dios Irikori utzir Jesús kuk. Rein intakel puir isanyeb rech ripolo.
11: Apocalipsis capítulo 13. Kategori shinwilo chikelo lok paripolo. Hun chikop chik obo kub uholom. El ajuj ruka. Puir itak ri ruka. Kol ajuj ketakik. Chapal buyaj. E puir itak ri uholom. Tziptalik itzel takzir chech ri Dios. Rihun chikop cheshinwilo, chukhla ubi hun balam. Rirakan chukhla ubi rakan osu. Iri uchi khekhas uchi koh. Katekuri, rihun nimalak chikop, kukashek ri uchukab chech. Ri nimalak utem, ikuyak un nimalak ukowinem. Hun chech tak ri ukulom, khekhas urikom kamikal. Katekut, ri nimalak soktakhinak huiche kamikal. Shkunatahik. Katekuri, Konohel riwinak chuwachuleu, sibalak ot shikil wiri, ishikternebeh rihun chikop. Hupalik shtzak kiwach, chuwach rinim chikop. Rumalrech cheshuyari kowinem, chech rihun chik chikop. Katekuri, hupalik shtzak chikiwach, chuwach rihun chik chikop, ishikbih.
7: Hachin hewa he haswe hun chikopri, e hachin kownik chohin rugri are?
1: Shiatak chech are. Eshuk amri kowinem arech kubih ritzih rech takri nimal iritzel takzih chech ri Dios. Shuk amri kowinem ri arech kuban wiri pakawinak kebik. Katekuri shubih ritzel takzih chech ri Dios. Shubih ritzel takzih chech ri ubi e chech ri rachoch. Ech kech ri koparikah. Shi atah ri kowinem chech arech kuban richoh chkech ri itioshlak takwinak. E arech ke uchako. Si atah rikowinem chech puwi konohel kibantahik riwinak.
11: pakiwi konohel si wanti nimit, puwi ronohel chawibal, on puwi ronohel amak, e konohel winak chuwachuleu, cheri mentibatal tarekibi, paribuh rechri ukas lemal ri kamenak alakchih, chipare umahabal ulok ri uwachuleu, ke okchuk ihalashik rihunchikop. Rihunchik o ushikin, chutatabehba awiri. Rihunchik yut chichich, chikyutwi. Rihunchik kam rumalchich, chirukchich ri kam nari. Pawiri, chirahawshik wiri kikochonik, irik kohnik ri tioshlahtak winak. Katekuri, sinwilche hunchikop chishel ubi pariwachuleu, kokeb ruka, jehas ruka hunchik, kchawik jehas hunim chikop. Kchakunik patanihel rech rihun nabe chikop. Kukohri kowinem paranohel kolpol. Ekobano cheranohel riwachuleu. Ekonohel risiwantinimit. Kikikihilah rihun nabe chikop. Chesoktahinak chekamikal. Katekuri shkunatahik. Shuban nemalaktak kutbol. Chikubano chiktakulok kak chikah. Puwi riwachuleu. Chikwach konohel winak. Katekuri. Rumal rini malaktak kutbolk kowinik kubano. Rumal rech upatanihel rihun nabe chikop. Kubano khos chkech riwinak rech riwachuleu. Kubir chkech chikikiak hun wachbol rihun nabe chikop. Chesh chichtak rumal richich. Kategori shkohe chinah mul uk aslemal. Kategori kori kowinem arech kowinik kuyahun ushlabanik. Chech rihun wachbol rihun chikop. Arech kchawik. E arech chik kamsashik konohel riwinak. Rimankik ikhilak tari wachabal rihun chikop. Rumal riuchak konohel winak. Chichutin. Chinim. Chikinom. Chimeba. Chiahau. Chepatanihel kohun kutbal. Chiri kikiakab kikab. Unchiri ukursal kepalak. Kategori. Mankotahun winak kowinik kulok na hunghas watch. Unkuk ayeh hunhas watch, we mankori kotbal rech ruby richikop ruk, un we mankota rir halabalil ruby ruk. Waral ri, rahawashik rinohibal, riwinak, chik kowinik chrehalahba, rir halabalil rihun chikop, wiri, shanehun rehalabalil hunwinak, rir halabalil areri 666. Apocalipsis capítulo 14. Kategori ri alakchik shukutrip chuwach takrin wokwach ri are takal puwiri huyub sion ruk 144,000 winak chikori ubiri are eri ubiri utat churi ukursal kepalak kategori shintao chik ok chohohik parikah jejas ri uchohohbal rinim alaktakha on ri uchabal di kakulha on uhanembal hunnim alak kiakik Ewishinto ri jejas ewinak chikik ojomag ri arpa. Kikibishok hunk ak bish, chuwach ri nimalaktem, echkiwach ri ekeheb ek askoj, echkiwach ri inmaktak winak, emankota hun shkowin chiretamashik ri bish, shuwi ri 144,000, ri elokom shas pari wachuleu. Eare ri eare, ri minshikbanta ri itzel kuk ri ishokib, ek ojolab ri eare, Ri eare cheki kiterembeh ri alakchih, paranohel kolbol hawi kebewi, ri eare elokom chi chikishol ri winak, jejas enabetak tokop chuwach ri dios e chuwach ri alakchih. Mawiri kichi, chuchobri jos takzih, ri eare ech achchoktak winak. Kategori, sinwilche hun angel, chikrapop paranima lakkah, kohun hunalik utzalakzih ruk, Chekuyana ubishik, chkech rikikanak kan chuwach riwachuleu, chkech konohel amak, chkech konohel kibantahik hukat winak, chkech konohel chawibal, y chkech konohel siwantinimi. Kurak uchi ruk hunkoulak chabal.
12: Chishek iwip chuwach ri dios, enem chiwila wi. Rumal rech cheshopan rikakbal rech ri atbal utzik. Nem chiwila wi ri are. Cheshpanau rikah eri uachuleu, ripolou etakri ukiipalha.
11: Ejun ukap angel chik, shuternebeh riare kurrak uchi.
9: Shchachi, Chachi rini malak Babilonia. Rishio uri amaha. Rech royewal rietzel kaslemal. Chkech kolohel tinimit. Arech kikitijo.
11: Hun urosh angel chik. Ke uternabeh rieare. Kurak uchi ruk hunko ulak chabal.
4: Rihun chenim krilhuiri chikop. Enim krilhuiri uachipal. Ekori ukutbal. Chori ukursal upalak. Onchori uap. Riare shokuhe kutih nari ri amaha rech royewal ri Dios. Chesuk umatajinak chik. Chas uts. Pari pagpala maha rech royewal. Riare kunana ririk ash rumal ri ak. E rumal ri azufre. Chkiwach ri etiosh alaktak angelib. Echuwach ri alakchik. Katekori ri usibal ri kik ashkol. Kualik chube ik chube sak. Mankik ojita hamaril chipa ik chichakab. Chkech rinim kikir hui ri hun chikop. Eri hun uachipal. Chokuhe ri kek amofri ukutpal upi.
11: Paweri rajawshik rikichuqab ri itiosh lagtaq winaq. Rikikol ri upishab ri Dios. Irikikol ri kohunik chirik ri Jesus. Katekuri xintaj hun chabal parikaj che shubiq chuech.
3: Chatzimaj, utz kech ri kaminaqib che ke kamruk ri ajawshel. Chi ukamik ubikri.
11: Xenakut, kchari uxlabshel.
9: Kikoji ri jamaril chech rikikosibal. Rumal rech chishas penaq rikichakuk.
11: Katekuri, alajin chuwach taqrin uoqoch, unsaq alaj suz, epuwiri suz, tuyul hun che jejas relkual ruinak, kopuwiri uholom hun qan alaj puak, ketakik retzalbalil uholom, iparuqab hun utz alaj chich. Katekuri, hun angel chik, xeruloq parenim alaj rachoch ri Dios, ekurraq uchi ruk hun koulaj chabal, chech rejun che tuyul puwiri suz.
3: Chak yaqaw bilia chich echat qatanok rumal rech chewe kamikri rajawashik kban riqatoj ritrikor rech riwachulew qanchik
11: erejun chet yul puwir isuts shukiaq richich puwir wachulew ishbantaj riqatoj ishbantaj richak chuwach riwachulew katekuri hun angel chik sheluloq parinim rachoch ri Dios chikaj shokujeru kam hun utzalaj chich Ixel chuloq hun ángel paritabal, ri ángel che kukol ri aq, kurraq uchi ruk hun koulaj uchabal, chech ri hun chik ori utzalaj chich ruk.
7: Chak yaqaw biri utzalaj chich, chak ata ri uwach ri tikbal uwa rech ri uwachulew, rumal rech chak chik ri uwach.
11: Ri hun ángel ri, kuk iaq ri hun uchich puwir uwachulew, fuchup uwach ri tikbal uwa, Eshu hokeh ubik ronohel para yitzbal rech royowal ri Dios. Nimalaj ri yitzbal. Katekuri ri yitzbal shtakalesh uwi tzantak ha chech ri tinimit. Esh bulbutik ulok kikel, che shopan ka pari chich, che ko pari kichi ri kej. Shchemchatik puwi 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 15. Katekuri. Xinwil che hun nimalaj e utzalaj kutbal parikaj. Wukub angel che kukam wukub kashkolil. Rikasbal tak kashkolil. Rumal che ruk wirik kis ri royowal ri Dios. Xinwil chik. Xe chujala ubik hun polo. Rech ktintzatik kristal ruk haq. Eri eare. Che xe chakan chuwach ri hun chikop. E chuwach ri wachbal. E chuwach ri rajabalil ri ubi. E takal chuwach we polo ri. Chek tzintzatik kristal. Kikik ohomag tak ri arpas rech ri Dios. Kik bishoh ri ubish ri Moises. Ri upatanihel ri Dios. I ri ubish ri alak chik.
7: Nimalak tak upantajik e utzalak tak ri achak ahawshel. Dios ahaw chech ronohel. Suk alak upantajik e utzalak tak ri abe. Ahawinel chkech tak ri tinimit.
4: Hachin mankushib ikhtarib chuwach ri abi ahawshel. Ejachin mannim takril huiri abi, rumal rech chechu huiri at, tiyo shalakri abantajik. Ekonohel ri, rimanjunam takakohonik kuk, kepena ri, emeklik shukulik ri, retzak nachawach, rumal rech che, shakalakizak ri, utokbalil ri awoyawal.
11: Katekuri, ri inxin wilo chek hakatajik rinim rachoch ri Dios parikaj, e pare ukabal ri testimonio. Si elu loq ri wukub angelib, chi kukam ri wukub kash, kikohom katsiak saktuntuk taklino. Si balah helik kchupchatik, reshimbal takkipam an lakpuak. Kategori, hunch kechri kehebchek askoh, huyach kechri wokub angelip, wokub an laktakpuak pahbal amaha, nohinak chechri royewal ridios, riare chik aslik chubekir chubesak. Irinim rachoch ridios.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
11: Dios.

0: Katekuri, hunch kechri wokup angelib, chikuk amri wokup pahpol amaha, spetek ishubir chwech.
1: Chasahulok riin kinkutna chawachri katawtsih, kapantahpo wirihun etamatal uwach ishak, kechri nim chutin. Riareche toyul chuchi rinim takha, rukriare shemakunik. Skipan reetel ri ahawinel rech ri uwachuleu. Eriwinak ekochu wachuleu. Siakaparru man ri amaha rech ri itzalalak ukas leman.
0: Sinuk amobi para tzinalik uleu siak paribush labal. Katekuri. Sinwil huni shok. Tiul chrihun chikop kiak kayik. Nohinak itzel tak tzir chrih. Kobu kubuhlom elahuh ruka. Rihuni shok ukuhom kiak tuntuh. Escarlata atziq, kchublin chiqampuaq, chejeli kalaj taqabaj, echek tzintzatik taqabaj, rukampa uqab junqanalaj puaq pajbola maja, nojinaq chi itzel taqhastaq, nojinaq chiri itzel alaj uqas lemal, chiri umak kuk inim chutin, tzibatalik chori ukursal upalaj humbi, junawatalik jas uwach.
2: Inimalaj Babilonia, rikinan rishokib, Chekech nim chutin, enan cheri itzel takastak chuwachuleu.
0: Katekuri, chichuwach takrin wokwach, rihuni shok shkabar ruk rikikel riitiyoshlaktak winak, iruk rikikel rishekam rumal rikikohnik chrih rihesus, aretak chishin wilwiri sibalak shsach nukush. Katekuri, ri angel kubiak chwech.
1: Khasyak sachakush chechweri, riin kinyano bishik chagwech, ri autalik tak khastak puwi ri ushok ri puwi ri hun chikop cherukam are ri hun chikop cheko uku uholom el khuk ruka we hun chikop ri ri are cheko iwir katekut chiukamik ri kis uwach kamik ri kiel na ulok parini malaksiwan ekuchapu e parukis manil uwach katekuri Kono Henry Winak eko chuwachuleu, riman tepetalta likipi pariguh rech kaslemal, chi aretakchi shpantah riwachuleu, sepalakut kikil nari uchak richkop, cheriare ko iwir, eukamikri shkiz uwach katekut chi kate chinari kukut chinari. Chi uralwi rahushik hun ushlapal ruk nohipal, Riwukub holomag are riwukub huyub hawi tuyulwi rihun ishok. Shokuhe weri ewukub ahawinil. Ehob shkistak kiwach. Hun kaslikna uwach ehun chik maha petinak. Aretak chi kapetik rakhushik che shahupik kukiyo. Katekuri rihun chikob cheri are. Ari gwir echi ukamik shkis uwach. Are are riwakshak. Katekut are hunch kech rewuku briare benak cherukamikal. Relahu ruka e are elahu ahawinel chemaha kekamom riukowinel kahawinem ruk rihun chikop kakikamanare rihun kowinem ke ahawinik shak pahun kahbal. Konohel kakah kakihach rikichuab rikikowinem chet rihun chikop. Katekuri e arewa. We areri kechohi naruk rialakchih. Eri alakchih, shas kiuchak nari rumal re cheri are. Are ahau chikechri e ahawib. Ahawinel chikechri e ahawinel. Kiuchak na kuk ri uwinak. Ri shashik ishik pri echom. Ri uz kitakalem kipanom pariki kohonik.
0: Shokuhe ri angel kubik chwech.
1: Riha kawit yulwi rihun ishak kech enim chutin e arewa rihetak dinamit risiguan tak dinamit rihuk atak winak eri hetak chawipal. Katekuri welahuk ruka erihun chikop sitbalahitzel kakilna ikakina kech rihun ishak che kech enim chutin. Kakesah nari ranohel ritzak Analik utukielna, kakiyakano, kakitik nari utiohal, ekikporoh nari parika. Rumal re cheri Dios. chuyach kech rejun anima arech kipano rejasta tekakaj ri eare arech konohel kekikejach riukowinem likajaremal ches rejun chikop che kate wi areta che xpantaj riutzij ri dios katekuri wejun ixoq ri arer inimlaj tinemit che ktaqan pekiwi ri ajawinel erech ri uwachuleu.
0: Apocalipsis capítulo 18. Categori. Shinuil chehun ángel cheka kahulok chi chika hulok. Konimalahu kowinem. Eruwacho leu si balach sakar wach rumalri usakil are. Categori. Rukhun kowlach abal kuraka kehuchi.
3: Shchache, shchache rinimalah Babilonia. Riaresh kashtahiki kolibal kashtok. Shokik kachoch eitzil takchikop rech uwokaj. Rumal rech che konohel takritinemit kas shkitig ri amaha. Rech ritzel umak kuk enim chutil. Eri eachawinel erech ri wachuleu shemakun ruk ri are. Eri eachkayib erech ri wachuleu shek inoman ruk ri unimal ri are.
0: Katikuri, shinta chikun chabal chikubik chi chikahulok.
4: Chicheluloq chupan ri ish ishnuwinaq. Chiakan riare. Arech ri ish mankokohita ri umak iguk. E mankokanta ri uchak chiwih. Rumal rech sheri umak shumulih rip. Chikaparikaj. Eri dios shnatak chech ri itzeltak hastak shubano. Chitoho chech chihruk ri upak. Chiakamul chech ri itzeltak hastak rech riare. Paripakpal. Hawihe shuk ehwi ri uhastak riare. Chik eha kamul chech riare. Heri kik eh chech. Kehasri uk inomal. Eri urayinik utslahuk aslemal. Chiak eh chech. Echia itzelok eh chech. Riare kubih paranima.
2: Riin, intuyul chori ni malachtem. Kuchoma. Riin man in malkanta. Eriin man kinchoptari hasri uk eh.
4: Rumal kuwa we hastakri. Chishapahun kik. Sakri puwirik ash, itel chak chori utsumal, riok ech isbal kush, eri wihal, ekportahri, shumal rik ak, rumal rech che sibalahko, sibalahu chuk abri haushel dios, rishipnong at ochzik puwiriare,
0: sibalah keok annari, kehikikatna rumal riare, eri hawinel arech riwachuleu, ri eare, cheshemakun ruk are pariuk inomal. Aritak chi kikil nare ubokuwik ri usibalu kak. Nak ketak iwikan ri. Chech rumal rech che kikishbihkib. Chuwach rik ash kurik riare. Ekekbih nari.
3: Ayum, ayum, rinimalak tinimit ri Babilonia. Rikovlak tinimit shapahun kakbal shbantak ri katokzik pawi.
0: Ri iakkayib erech ri wach ulew. Kok ehna wach ri ekibison nari chech. Ri eqanu pam takri huku kamikri mankota chekhun klokawik eqan rech kanpuak rech sakpuak rech utalak takabak erech katin tatik takabak eqan rech lino erech kiaktuntuk rech shela erech escarlata eqan rech ronohel watch kok alak takche eronohel hashtag watch rech marfil ronohel hashtag watch rech utalak takche Ronohel hashtag watch rech sakchich, rech chich erech li sakchok. Canela, kokalakta kayes, kokalakta kunabal, mirra, kok kol, amaha, aceite, kaj, triko, chikop rech ekan, richich, rikej, hetak chich, rilokom patanihel echeri winakwi. Kategori. Richak tak watch, chisibalak kurayik watch ri awalmariat, chinaks biwich watch riat, eranohel rinimal eri utzil, shkisri chawech riat, emankota chikmul rikawil uwach. Riyak ayib, chishik inomarik ruk wiri, nak ketak ikanwi chich riare, rumalre chisibalak kikishakib ri, cherik ash kurik riare. Sibalak kok ehna watch ri, Ekejik ikat nari chech.
5: Ayum, ayum. Rinimalak tinimit ukohom lino retziak kiak tuntuk erech eskarlata. Kukuh rikan lakpuek riut salah takabah Erika cinta tikalah takabah Cisha pahun kakbal shki suwach ronohel weni mal ri
0: Rii bensanil takri huku Rii are chike be puwi ripolo Rii nakres takri huku Ekonohel kikchak pak romal ripolo Nak ketak ikanwi chesh riare Sibalah kikre kakek kichi Are takchi shikilo riubukuwik riusibal rikak
6: Hachin hewa he has weni malak tinimit?
0: Katekuri, shikik ya kuleo parikuholom, ke wuywutik, ke eokik, ke hik khatik.
6: Ayum, ayum, rini malak tinimit? Ruk riuk aslemar ri animal, shik inomar konohele binsanel chech takrikukup, e shapa hun kakbal shkis uwach.
7: Rikak chikikotok chrechiare, shokokheri ish che ishtios ratakwinak. Ish taqonalab, reish pashalu tzikhi dios. Roman recheri dios, shupan katoq tzikh puwiri are, e shupan toqob chiwech reish.
0: Chichanim, hun angel chen nimalak ukowinem, shukamo bi hun abak. Khexas hun nimalak abak, rech khokbal triko. Katekuri, shuk yaqo bi parepolo e shubik.
8: Khexas weri, chishapahumul, kikyaq nao bekri nimalak tinimit Babilonia. Ri are, Man humul ta chek kirikitahik.
0: Man ktatah ta chek humul ri, rikokohom rikikohomah ri arpa. Erikibish rikibishonik, rikikohomah risu eritum. Riachchakip rech ronohel wachchak, man kikikut ta chiri puwi riabi. Eri uchabal riabah, hokbal triko, man ktatah chek humul ri. Ri usakil richahbal, man kchuplin ta chek humul ri pawi. Rikich abal rich abala irich abali mangtatakh chakhmul ri rumal rech chiri e awakh ayib riat e are kanokri e akhawinel rech ri wachulew katekuri rukri itsnik kabano fi asup konohel ri wenak irukri are shriqitakh wirikikel ri qashel utsigri dios irikikikel ri dios lakhtaq wenak irikikikel konohel ri shekamsash chuwach ri wachulew Apocalipsis capítulo 19. Categori. Shinto jejas hun nimalach kajininibal kech ejemulach takwinak chikaj cheket bij.
3: Aleluya.
6: Rikoletajen, rinimalach ij, ericho ab rech rica Dios.
1: Rumal rech isakalach tzik, esuk rica tozik kubano, shuban katozik kuwiri eta batalik wachishok, chekech enim chutin. Riare. Chishukoh rietzel alah chamil pari wachuleu ruk rietzel alah ukaslemal. Shtohta ukashel puvi riare rikikikel rieu patanihel.
0: Katekuri, kikibir chichumul.
3: Aleluya.
6: Riusibal kakan chubek ik chubesak.
0: Erehu winak kiheb, inimtak winak erikiheb ekaskoh. Kupalik shikah chukik la shikri dios chitul chironimalahtem ekikibir.
3: Amen. Aleluya.
0: Katekuri hun chabal shelu loq chi pare ni malaktem.
1: Nem chi ula wiri qadios y gonohel ishi shupatan ingel. Re ishri ki shibi hibib chubach re are. Re ishi shtutin ere ishi shnim winak.
0: Katekuri. Shinto jejas ri ki jininibal si balah winak. Hiri jejas kchokhik ni malakha. Hiri jejas u jininibal ni malakha kulha ekikbir.
3: Aleluya.
6: Rumal rech cheria hausen. Fi Dios a hauche rech ronohel hasuwach. Shokik pari raha uibal.
9: Chishki kotok. Ech hahat iwach. Enim chiwilawi rid Dios. Rumal rech chesperi ukulanemri alachchir. Eri rishokil sibalach uts uwiki krip shupano. Ri are ukohom lino retsiak. Che sibalach sak pupuk.
0: Ri lino. Are ri uts alachtak kichak ri itios lachtak wenak. Katekuri kubir chuech.
8: Chatzibah, ete uchi talikri winak chekisik eshpari kulanemri alach chir. Wetzihri, utzihri dios, esak alach takzih.
0: Katekuri, hupalik shintzak chuwach rirakan, chechuk ihilashik eriare kubir chuech.
8: Chayi, riin shain honach patanichel jehas riat, Eje hasri e aguachalal, checo y takal che uya ikri tzich chirichri Jesús. Areri Dios, rajawashik kak ejilaj.
0: Kategori. Riyal tzich chirichri Jesús. Areri ri ushlabal, reshri ashebal u tzichri Dios. Kategori. Shinwilo hakalik rikaj, epitnak hunsak kej, rihunche ukejbem ubi, kohonik, esakalak tzich. Kuban katok tzich, Ekchohin chipasukil, rijetak uwokoch jehas hunnim alakak, chori uholom, kojo juntak ketakik, chapbalwi, sibatalik puwi humbiyak, cheshewiriare etamaninak. Riratsiak ukhom, kmumatik pakik, eri ubi ri utsigri Dios, ri ewinak rechchoh chikak, ruksaktak kek, iruklino katsiak, chesakalak pupuk. Shigiter nevej ubiriare. Pari uchi keluloq hun utzalachchich rechchoh. Areshki usoko rimikotari kakohnik kuk. Riare ki yuquh nari ruk hunchich chimi. Riare ktaki puwiri gitzbal amaha. Cherech rinimalach royowal ri Dios. Riare che ahau chech ronohel. Tzibatalik humbiyah chori ratziak e chori rakal.
6: Ahau chkechri e ahawinel. Ea hausel chkechri ea hawib.
0: Katekuri, shinwil chichun ángel, takal puwiri ich, kurakakaj uchi iruk koulaj uchabal kubich chkech konohel ri echikop, aju wokaj che tajin kerrapap churinimalakaj.
3: Chisaj, chemule jibib cherinimalak huwaim ri Dios, kitignari ritig kitigri ea hawinel, ritig kitigri ebinsanel takri hukub, Ritig kitigri winak erech choch. Ritig kitigri keg eri winak chek kikeg bem. Ritig chek kitig konoher winak. Ri eahau eri emokom. Chi echutin winak echi enimtak winak.
0: Katekuri, sinwil rehun chikop. Eche enwil re erahawinel re wachuleu. Ekach ilre eke winak rech choch. Shikimulik kip arech kechohin ruk rehun. Chikoch rih rikeg. Ikukri ewinak erech choh. Kategori richikop shiut tahik. Shokuhe, rukri mankastik tak ashal utsihri Dios. Riare chi upatanihel rehun chikop. Rishuban rinimalaktak hastak. Iruk wiri shi usub riwinak. Cheshikikam rehun ukutbal richikop. Echeshik ihilah riwachbal. Kategori ikebe kaslik. Shekiakubi paripolo richak. Rech azufre chisibalak katik. Ronohel chirehastak wach, chupu wach romal richich, chikelulok pauchi rihun chiukehbem rihunkeh, ekonohel richikop, ahuwokah nimalak shiktih rikitiohal. Apocalipsis capítulo 20. Katekuri, shinwil chikun ángel chikkahulok chi chikahulok. Rukam paukab ri ulawibal rinimalak siwan, ihun nimalak yutabal. Shuyut rinimalak chikop, ri ujer kumats kanok, chi arerik ashtok, areri satanas, kuyut riare chi pakako lahukkal hunab. Kuk iya kubik para nimalak siwan, shutsapihtak ritsapibal, shutik wi, arech katani, chi kisubshik risiwantak tinimit pamil hunab. Erahawashikri, chirarek kiru lok shapa kebushib ich. Katekuri shinwil nimalaktak tem. Shetuyi chuwach, eshiach kechri katbal tzich. Shokuhe shinwil rikush labal, konohel rishket kiholom, rumal riuyaek tzich chrichri Jesus, ichrichri utzichri Dios. Shinwil konohel rimangshikachtak, shikhihilach richikop iriwachbal. On remanshik kamtari ukutbal chiru kursal kepalak, on chiri kikab. Koche hun kikaslemal, eshe ahawanik rukri Kristo, pakak o lahukkal hunab. Ri enikah kamenakipchik. Manshek kowintah, koche hun kikaslemal, chik ak kisnari kak o lahukkal hunab. Wa wiri are wa wenabek astahibal. Utsalak kech e tioshlaktak riyare. Che e utzakatil rinabe hasta jebal. Riukab kamikal, mankota ukovinem pakiwi riare. Shane echuch kahawib rech ri Dios y rech ri Cristo. Eke ahawinik kak'o la juhk'al junab. Aetak chik kisri kak'o la juhk'al junab. Kiritahna ulokri ri Satanás parit apitalwi. Ekbenari chikisubushik ri hetak amak. Para kijep ushkut kiak'ik rech ri wachuleu. Pagou e pamagou. Ke umulik nari chubanik ri choh. Eki ke umulik je has ri sanyep rech ri polou. Xe'an puwiro nojel ri wachuleu. Exe'ok para kikolbal ri etioxlahtak winak. Ri lok alak tinimit. Katekut, hunk'ak xhabinik ulok parikaj. Exe uchasakchi ri eare. Katekuri, rik'axtok ri subunil kech. Xk'iak ubi para polou rech q'ak e rech azufri. Jawik owi ri chikop. Eri men qastijtaj q'axel utzij ri Dios. Chilari kikriqwik ax. Chipaq'ij chichaq'ab chubeq'ij chubesaq. Katekuri, ri in xinwil jun saqtem, che jun nimalajtem, erare t'uyul chori temri. Ri kaj eri wachulew, che animaj chubosh ri ukolem, emin xikiat kan jun retal k'utbal. Eche inwil ri kaminaqib, che enimaq che ichutin etak'al chubosh ri juntem, xaq nik ajbuj, exxaq jun chik buj, che are buj rech rik aslemal. Katekuri xbank atoxtij pakiwi, ri kaminaqib, Rejas ritzip talik patak ribuj, heri hacharo nojel uoch rikichak. Katekuri, ripolo xe utzalej rikaminakib e ukulom. Rikamikal iriades, xiketzalej rikaminakib kikolom, echki juhnal xbank atoxtij pakiwi, rejas rikichak. Rikamikal iriades, xek iak paripolo rechkak, wawe polo rechkak ri, arewa ari ukap kamikal. Ejachinche menzibatal taparibuj rechk aslemal, xkiakubi paripolo rechk aq. Apocalipsis capítulo 21. Katekuri xinwil junkak kaj, junkak uachuleu, rumal rech, cherinabe kaj, irinabe uachuleu, xsachu wach iripolo mankotachik. Ixinwil ritiosh lahtinimit, rikak Jerusalem, Chikkaj ulok chi chikaj ulok, chipari ukolibal ri Dios, jelik uikik rib ubanom, fejas junchabali chuwoch ruchabala. Katekuri, xintaj junchabal chekubij chipari nimalaj tem ulok.
1: Urangwa ri rechoch ri Dios, kuk ri winep, kukuhi, rechoch kuk ri eare, iri eare, are usiwan tinemitri, ri are, Dios kuk ri are, Parek Dios. Kusuna ri ronohel uwal kiwach parikiwokoch. Mankota chi kamikal ri, emakota chi okeh ri, emakota chi rakok chi ah ri, emakota chi hunkash ri, rumal re cheri oher uwachuleu ukowinak chik.
0: Katekuri, ri hunchet yul chori nimalahtem kubih.
6: Kamik kiman rikak uwachuleu.
0: E kubih.
6: Chatzibah, wetzihri ishas tzihwi esak lakhtzih.
0: Shukukhe kubih chwech.
6: Bantahinak chik, inrin alfa eri omega, inri in mahibal eri kisbal. Rihunchek chakihuchi, kinyanari chechri uki balha rechri kaslemal, eshak kinsipahri chech. Arewa ri rechbal ri ahchakanel winak, eri in, inu diosri eri are walkualri. Kategori rik kishibih kip riman kota kikohonik riko itzelalah kikaslemal rieka misanelab rike makunruk ishok achi riea hitzab rik kikihilah riehostak dios ekonohe riehostak winak kori rikechbal paripolow rechipa erecha sufri waweri arewa ri ukap kamikal.
0: Kategori hunchkech ri ewukub angelib Rikik kam ri wukub pahbal amaha, che nohinak chi ri wukub kisbal tak kash, shpetik ishubir chwech.
4: Tasah ulok, ri inkin kutna chawach, ri uchab, ri rishokil ri alak chih.
0: Xin ukamubik puwi hun nimalak huyub, shak peribush labal, ישוקות צ'נוואץ' ריטיוש לך דינמית. ריחרוסלם, צ'קחו לוק צ'יקח, צ'יפרו כל בל רידיוס. רוקאם ריוקחיל רידיוס. כחולוויק חייחס חונאו צלח אבך, חייחס ריקצין צטיק אילך חס בי. כחון נימלך וטפייל, צ'קו קבלחוך רוקיבל, איצ'ו נקח תקרי וצ'יחה, איקו קבלחוך אנחליב, איצי בטל ניקח בייח, צ'ערי קיבי ריקבלחוך חוקעת, קשרי ונק רישראל, פארי רל בלקיח כו אושי בוצ'יחה, פארי ריק יקעב רירל בלקיח כו אושי בוצ'יחה, פארי אומוש רל בלקיח כו אושי בוצ'יחה, פארי ווקח יבל ריקיח כו אושי בוצ'יחה, ריאותפייל ריטינמית, כו פווי קבלחוך אבך, צ'ערי אותיק בליל, צ'וואץ' רונוכל תקרי אבך, כוחום בייח, צ'קצ'רי יקבלחוך, אהו תכונלה בריאלך צ'יך. ריחון שתכין קוביך ורי צ'וויץ', כוחון אתאבל רוק, חון אך שכנלך פואק, ארץ' קרטח ריטינימית, קרטח ריאושי תכחה, הריאותה פייל. ותינימית רי, כו כיחה בוצלטמל, רירקן חונם רוק ריאוואץ', שרטח ריארה רוק חון אך, ותינימית רי, קרטח קבלחוך מיל סטדיוס, רירקן חונם רוק ריאוואץ' ירוק ריאונימל. קטיקורי שרטח ריאותה פייל, ישובן חון אוקל כווינק כיחב שקאב. ריאנגל שרטח רוק חון אתאבל, ששעס רטבל ווינק. ואותה פייל, בנום רוק חספיה, ריטינימית בנום רוק צ'אח צ'וח הלך ענלך פואק. צ'ק חון המיטח, רוק ריקצין צטיק הלך אבך. ריחת הקבך, צ'אותי קיבליל ריאותה פייל, כאופווי ניקח וצלחת הקבך. רינבי ופחה, חספיה ופעם, ריאוקה ספירו ופעם, ריאורוש קלסדוניה ופעם, ריאוקח אסמרלדה, ריאורו סרדוניקה, ריאווק קורנלינה, ריאווק קריסוליטה, ריאווחשק ברילו, ריאובלך טופסיו, ריאולחוך קריסופרסה, ריאוכולחוך חסינטו ופעם, ריאוקבלחוך אמתיסטה ופעם. קטגורי, ריקבלחוך וצ'יחה, קבלחוך תקפרלס, שכוכונל צ'קצ' ריאוצ'י תקחה, בנום רוק שכחום פרלה, ריאוקאיבל ריטינימית, בנום רוק חנה לחפואק, שמן שלום תח, קצין צטיק ופעם חכס ריקריסטל. קטגורי, מנשנוויל תחון רצ'וץ' רידיוס צ'ופם, רומל רצ'י ריחאו של, רידיוס אחאו רצ' רונוכל חס וואץ', ארי ארי ארי רצ'וץ' רידיוס, שוכוחי ארי רצ'וץ' רידיוס ריאלך צ'יך. ריטינימית מנקרחתך, מנרחאו שיקטצ'ץ' ריאוניקבל ריקיך, אירוניקבל איק. רומל רצ'י ריאוקיך רידיוס, קצ'ופלין פווי, ריאלך צ'יך ארי חון וצ'חבל. ריווינק קיבין רי, צ'ושי ריאוסקיל, ריחאווינל רצ' ריאוואצ'ולאו, קיקאמנה ולוק רי, צ'ץ' ריקיק אינומל. ריחתק רוקיבל, חקליק רי כנחיק כאן פקיך, רומל רצ'ה מנקוטה צ'קב רי צ'ילה. קטגורי, כיכקמנה ולוק רי, ריקינומל, ריקינימל רי אעמק. הונצח תחינק וואץ', חסטק מנקקווין תרי קוק צ'ופם. שכוחה, מנקאוק תרי, ריקיקבן רי חוסטק חסטק, רי איצלטק חסטק. שווי קאוק רי רי ערי, ריציבטל ריקיבי פרי ובוך, ריוקס למעל ריאלך צ'יך. אפוקליפסיס קפיטולו 22. קטגורי, ריאנגל שוקות צ'נוואץ' רינימה רצ' ריקס למעל, קצינצתיק חכס ריקריסטל, בולבטולוק פרנים הלך אותם רידיוס, איפריותם ריאלך צ'יך, פרעוניק יחל ריקייבל, פרחון צ'קאב, איפרחון צ'יק צ'קאב צ'ץ' רינימה, קוצ'י רצ' קס למעל, צ'קה וצ'ין קבלחוך מול, חומול צ'חוכנל איק, אריושק קווין, צ'יק קונשיק, רימנקות הרי קקוכוניק הוק. אמנקות החון חס וווץ' צ'יק, צ'קה חוושיק יצל צ'ץ', רינים הלכתם רצ' רידיוס, אריאלך צ'יך, סיבלך עוצרי ריאוקנחיק פריטינימית, ekhikhilakh nari ri opatanihel ri Dios kikhil nari ri wachbal katekuri ri ubi tibatel ri churi ukursal kepalakh mankota chikhumul chaqabri mankkahta chisakhilri mankkahta qihri arech kokichakh rumalrech ri ahawshel Dios kchuplin ri pakiwi iri eare ke ahawenikri chubeqih chubesaq katekuri kubir chwech
4: Wawe tzihri, chikas tzihwa, esaklak tzih. Riachaw shel Dios che kuyari rush labal chikechri ek ashel takhu tzih, utakom ri angel rechare. Arech kukut chikiwach, ri eupatani gel, riachastak che kepenari chi ukamik.
10: Chikamik ri, ri inkin pechi na humul, si balak utzri riare, rik kolaw takri utzihwe ashe balu tzihri Dios, kopa we wukhri.
0: Inre inashwan, rishinilowik irishintowik ronohel wiri, are takchi ishkis ronohel wiri, shintak chuwoch takri rakan ri angel, rishiktu chinwoch ronohel wahas takri, arech kinkikilah riare, katekut riare kubir chuech.
4: Haji, riin inhun patanihel jehas riat, e inhun jehas ri eawachalal ri akashat takutsi ri Dios. Injunge hasri eare, chikikikol ritzir, kopa wegurri, areri Dios rajaushik, kikikilashik.
0: Katekuri, kubir chuech.
4: Makuba wezir rech ashebalu tzirri Dios, kopa wegurri. Roman rech sheshas ukamikri, kopa nikri kahbal. Riachmakunel winak, chichimakunok. Eritzak tahinak winak, shaschutzahanarib. Yare chikohun utslahuk aslimal. Shas chikana hok pari utzil, eritios lahwinak, chichutiosher sahnarib.
10: Chika mikri, ri inkin pechi na humul, e shas huk amu lok huk ritok bal kech konohel winak rumal rikichak. Inri in alfa, eri in omega, ri umahi balil, e inri uk isbalil. Inri in uwinqil holom, inri in uk isbalil. E utzalahri ri eare rikichahnari katsiak, Ri eareri kori kukri che rech ri kasle mal, eke kovin ri ki ok pari tinimit patakri uchi takha. Chi elu bikri etzi, ri e ahitzap, ri etz ahtahina kalah takwinak, ri e kamisan elap, ri ki kikihilah ri khostak Dios, e konoher ri utz kikilo e kikban ri etzel. Ri in Jesus, nutakomu biri angel che wech in, Arech kubi huere chiwech buvir eko montiosh. Inri in rabri ri halil ri David. Ri utzalah chimil rech ri akabil.
0: Ri ush labal, iri ishokilal kekbih.
3: Tasahulok!
0: Iri katowik chubih ba.
3: Tasahulok!
0: Iri kchakir uchi, chukma ba riha rech rik aslemal. Iri hunchikrah, chukama ba riha, chishasipam chich. Rin, kimbich chkech, konohel riketo wetzir kashebal utzir ri Dios, chik opa wewuhri.
10: Rihun che kukochina ukok hun tzir chik, ri Dios kukoch nari puvir echatakash chikubich wewuhri. Kategori rihun che kukamu bihun tzir cherechwe, akshebal utzir ri Dios ri, ri Dios, kukamu biri rich akap cherech riare, parihun che rech ri kaslemal, erihun che akap. Che rechriare paritios la tinimit, che cholemu bishik pa webuhri.
0: Riin, chikin ya sakalaktsik puwe wetsihri, riin kimbih.
10: Genakut, chiukamik kimpe in.
0: Amen. Tasahulok ahaushel Jesus, riutalah usipanikri Jesus, chkohi ba iwuk iwonohel. Amen.